inte bara att mer inte förstår inte brottsträdare men det säger hela balkonen ska säga till dalgadara gne Beirut i zova inte har varit på che jag vill ge sova jag pane che ord zova zirke pane hovnaget på che går im hodas av inte har varit lukagor.